0: Спліться, піди ній будь. Та зінові барісіч, мой муж.
1: От тебе, бабушка, і Юрій в день.
0: Прячься, прячься. У двері подслушивається, сволоч. Ну, подожди.